här så gick signalen. Grabba fram med specialen. Det är så klart att ni vinner. Nå men passa till din inner. Och så dribblar nu och knista. Ska du vänta till på tisdag? Den rena nonchalansen. Gå och sumpa den där chansen. Fotboll ska ha tempo och så rytmiskt innehåll. Spela lite.

på toppen. Där har du struten. Varsågod och antecknat till matchens protokoll. Detta laget spelar rock'n'roll med en boll.